0: מאמין. יש קונה בצמקומם, יש יוננה בצמקומם. מן יש אושרו ליעילל, מן יש כוסרו ליעילל. בית צמקומם, ביתוך, אבליל, כואליל. אשר מנו, אבל צהיוק יעילל. צ'ונקוסטוני, צ'ונוכטוני. ידוואץ קוקול תשעין, קולה חוקוך, יוברה קומם דיוס. האיך הוא נוכביכן, צ'נופרנדה, ביסטח צ'מקומם. התקלה, כחנדר צ'ימית, שבאי יוגש ארמנו. אבל יציחם, פרוארגון צ'נסייה הילתי. קומם דיוס, קמצ'וס בחקן צ'ם. אסטיימפו די הרפינטימיינטו, ביסטח קומם דיוס. הייתו וואל טיימפו ביתנן היה לן צ'ם קומם, צ'ם קודיוסל. כהול קוצין, תשין קו שינקל תישי קומם דיוס. היון יש ארמנו, חצ' ארמנה. קומם דיוס, קייטוש צ'ייקול. היין צ'ינצה לוחי, צ'ין היו קבוצות הנוח. כמבר יש אוקטוך באין נבל, כמבר יש אוקטוך יינים פישן. תאי חונקו הלכו לשווע מוטי ברקי תילה, מכין אולי צ'וטן קלה. Chihuila a cada poco, choc maratón de ofrenda. Ashka hermano Abel Pascual, hermano Alonso, hermano Paulo. Hantaje más motivadores, chulay chotan cala, chuilo yin in teléfono. Kambaita shinaish hermano, te chicham comam. Ayin tiche shuaute, yeto jebi, yo walil geneya servil chicham comam. Hasta que yet ayon egin tramkul ishko chuch comam dios. יוחתך צ'אם צדך אולכוואני יולחון יבנק אינלתי יוחדוש ארמנו אנימו בי אייש יוחוול דיוס אשכה בי קוקונו בריה צ'יחילה היית עשה בהל ננעו כאן גם בי קורדיו תילש ארמנו יוחוול דיוס בי אייש קייטו צ'וטוואן אנימרית בי אייש יש ארמנו אנימו בי אייש צ'יקן טיימפו בי איש ארמנה יתוך יעם פשלר אישונו שפלתי על חני קומם דיוס אמין
1: אמין גלוריה דיוס יוחוול דיוס Ashka kaitu yili chung apashoh. Ha motivar yetof el ayili sada presencia con mam Dios. Hermanos, chonsalo ki. Ashka yetu sholandila pues chua kapkane kawile kul nitsbi con mam Dios istol ashka shila ashka ayun kapashoh bayi kapash. Este kotron ashka yin sabal mashiyatek ashka Ach en carro el capastroc asca bay comunidad y el man masa en los en carro chef nani un chan cotan chen asca el capastroc asca bay comunidades hermanos asca caitila pues ach en carro chil choc chen asca hermano bay tal chil chol en carro y tantos tiempos salte

0: סגולה.
1: אבל ביי סתקן, גם שיהיה אילן. אבל ביי סתקן, גם שיהיה סגולן. אבל ביי סתקן, גם שנו פניל. אבל ביי סתקן, גם שיהיה אילן. ואיתו יעיל, אל ואיתו תוכיתו כוסקולה, תוכיתו קמיץ' בכל לוגרתו. יש אנטיננין איילון שם היום. שבונינה, לשנק אהול. אנטיננין שין. עד זה תשואל, תהיה ישתים, עד זה תשואה איוך תנתי. אין עלי אתם ולי, אין תחוול אין על.
0: אמן.
1: אהו, אקום קמיץ', תשאל תחתילה. תשאלה. אנטס, יא, ונק אמטוש, איול, הום קמיץ' תוש. אנטיננין שין. Oshkan el hun kam kulaltu, oshkan el hun atzalo kulaltu, wane kan setietal watch, wane kan setietal tohol hichan, makchal yeto. Tohol yeto ke hermanos, baisna, bai yulakai, kama, lo que vais con chegla yeto, bai con mam, bai con truch, bai con familia, bai te conak, bai con nue. אז איך יתוך שיתבי, יתוך נקק חובלה, יתוך...